Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Da, nekoliko riječi. Ja sam kriv za blasfemiju koju ćete sada čuti, jer ja sad u drugom čitanju tih mojih pjesama glumim muzičku policiju, gledam odakle sam šta ukrao, jel? I s obzirom da sam živio stan ispod jednog kasnije čuvenog pijaniste, ja sam sve te klasične komade čuo iz druge ruke dok je on vježbao za ispite, jel? Ja sam poslije shvatio da sam taj komad Hippie Shizik maznuo od nekog lika za koga sam kasnije saznao da je Rahmaninov. Međutim, meni nije smetalo da taj komad koji je originalan iz Cis Mola, da ja to i za nešto. I tako da sam kriv zbog toga. Zamolio sam Gijana da na početku kao tu nešto pomiri taj moj komad i to, dakle sam ja to maznuo. Eto, tako da. Legalizovo mi je pjesma. Da. Ah, yeah.

lakše objasnio fabulu radnjave numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima živaca i snage, taj ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, on komanduje. Ako ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ako ima i snage i pameti živaca,

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoji oči uz radio. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Ceo život brinem, ceo život gledam svoj strah, kao da stalno preti krah, uvek me prah.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: naša sam ja. Ključeve motora na parkingu svemira. Poletih u bezda, nemili mrak.
1: Vratit ću se majko, a bit ću jako jak.
0: Sad klizim kroz prašinu, zvijezde mi mašu.
2: Crvo toči na me srče u sebe.
0: Puštam

Šta je imao Maradona? A nije imao Che Guevara. Nije koka, nisu kurve. Imao starog Fidela. Šta je imao mali Hruščov, a nije imao Ilić Lenjin? Nisu Kuba projektili, imao mrtvog Staljina.

košta. Šta je znala Eva Braun? Da nije mogla, da nije mogla Tera Patrick, ko su SS jurišnici naspram Banksers, naspram Banksers snajperista. Život je

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.